0: Pues queda explicando ese plan de salud mental, pero quisemos salir a rúa para ver cómo está xente. Xeli Villaverde, que tal? Moi boas.
1: Boas.
0: Para saber se segue sendo tabú ou xa non tanto tema de salud mental.
1: A sensación é dunha sociedade máis concienciada. De feito, todas as persoas as que entrevistamos na rúa creen que cada vez se fala máis sobre saúde mental e que está moito máis presente nas nosas conversas e no noso día a día. Moitas delas coinciden en que o ritmo de vida que levan aumenta o nivel de estrés e ansiedade, xa sexa polo traballo ou polos estudos, o que sí, sobre todo a xente máis maior, coinciden en que pouco a pouco foron deixándose atrás certos presuizos. Antes o habitual era pensar que quen acudía ao psicólogo estaba tolo, non? E agora vese como algo normal, como quen vai buscar axuda a calquera outro especialista.
2: Eu creo que, sobre todo, polo tema do estrés que estamos vivindo na sociedade hoxe en día, cada vez se lle está dando máis importancia porque está perjudicando moitísima xente.
3: Creo que a xente aún tiene miedo, creo que a xente piensa que sí que a xente debería ir ao psicólogo, sí que deberían informarse e saben que está aí, pero que tampouco dan ese paso para...
1: Sen embargo, segue existendo certo tabú e dependendo de con quen fales, hai persoas que din abertamente que foron ao psicólogo e incluso non teñen ningún tipo de reparo en explicar cal foi o motivo desa decisión, pero outras, en cambio, pois non queren entrar demasiado no tema cando toca falar deles mesmos.
4: Yo padezco TOC y yo he ido a tanto a psicólogo como a psiquiatra. Ya llevo muchos años tratándolo, ahora estoy perfectamente, me da igual decírselo a cualquier persona.
5: Otros sí estamos concienciados, pero la gente que lo necesita no lo está.
6: Tardamos tiempo en verlo, pensamos que somos autosuficientes para tratar un tema do que podemos sairnos sin ayuda de ninguén, y eso non é verdade. Necesitamos ayuda e canto antes se pide
0: ayuda, serio, que pasa?
1: Pois algúns afirman que sí que pediran ayuda psicolóxica por situacións moi concretas, pero que a día de hoxe non continúan acudindo a terapia. Aínda así, aseguran que no caso de necesitala de novo volverían sin ningún tipo de problema. Non é o único motivo polo que moitos pacientes abandonan un proceso psicolóxico, senón que a receita continuada de medicamentos, o frío tratamento que reciben durante as sesións e as longas listas de espera para obter unha cita, sobre todo de aqueles que optan pola sanidade pública, son algunhas das principais causas. A isto tamén súmaselle o gran desembolso económico que supón a maioría a acude a privada e ás veces vense obrigados a pausar a terapia polo seu elevado custo.
7: Eu iría a un privado porque si tienes que esperar mucho, hai casos de depresión e ansiedad que acaban suicidándose.
0: Pues as reflexións que recolleu Xeli na rúa. Xeli, moitas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Facemos pausa e seguimos.
8: Radio Galicia. Radio Ourense. Cadena SER.
9: Precisa un diagnóstico e tratamento das diversas afeccións dos pés? Contacte con Enrique Rubira, podólogo, no Policlínico Cosaga, en C1033. Teléfono 670-632-781. 670-632-781. Enrique Rubira, podólogo a domicilio.
10: Radio Ourense, Cadena SER. Son las 13 horas y 30 minutos. Notas necrológicas. Doña Julia Vázquez González, viuda de Manuel Quintillán, vecina de Casares, Carballedo, Lugo, falleció a los 96 años. Descanse en paz. Sus hijos Victoria, Dulce, Trinidad, Manuel y Belén Quintillán Vázquez, hijos políticos Castor Montes Suárez, Enrique Porral Fernández, Ramón Meijide Fernández, Delia Hermida González y Francisco Saro. Nietos Castor, Tamara, Iago, Berta, Alba, Iria, Manuel, Santi y Elena. Nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción. Mañana domingo día 13 a las 5 de la tarde, desde el velatorio a Barrela, sala número 2, a la iglesia parroquial de Santa María de Carballedo, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso para continuar con sus restos mortales al panteón familiar del cementerio parroquial. Se ruega no envíen flores. Don Demetrio Iglesias Gómez, natural de la Derrasa, vecino de Chaudarcas o Pereiro de Aguiar, falleció en Ourense a los 83 años. Descanse en paz. su familia, su esposa Isabel Carballo Labrador, hijo Alberto Iglesias Carballo, hermanos María, viuda de Matías, Celsa y Teresa Iglesias Gómez, hermano político Benjamín Lorenzo, sobrinos Javier y Elena, Beatriz y Troy, primos, amigos, vecinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción. Mañana domingo, día 13, a las 5 de la tarde, desde el velatorio parroquial de Chaudarcas o Pereiro de Aguiar hasta la iglesia de Santa Ana de Chaudarcas, donde tendrá lugar la misa funeral por su eterno descanso y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia. Doña Matilde Núñez Álvarez falleció en Ourense a los 87 años. Descanse en paz. Su esposo Benjamín Seoane Rodríguez, hijos Miriam, Óscar y David Seoane Núñez, hijo político Francisco Javier Navarro Martínez, nietos Santiago Pérez Seoane y Candela Seoane Quintela, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción mañana domingo, día 13, a las 5 menos cuarto de la tarde, desde la sala número 4 del Tanatorio Asburgas hasta la capilla del Tanatorio, donde tendrán lugar los actos litúrgicos y a la terminación el traslado al panteón familiar del cementerio municipal de San Francisco. Los funerales, por su eterno descanso, tendrán lugar el lunes día 14 a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial del Sagrado Corazón, a Carballeira. Servicio realizado por Funeraria La Gloria Santa Mariña. Don Venerando Iglesias Babarro, viudo de Camila Piñeiro Fernández, falleció a los 90 años en su casa de Siabal, Paderne de Allariz. Descanse en paz. Hijos José, María de los Ángeles, Manuel, Conchi y Severino. Hijos políticos Isabel, Guillermo, Ángeles, Eugenio y Dalida. Nietos Iván, Tania, Jonathan, Leila, Tatiana, Gianni, Laura, Adrián y Alexandra. Nietos políticos Jessica, Estefano y Dani. Bisnietos Paola, Leo, Nola y Sasa. Hermanos Pepe, Amelia y Antonio. Hermanas políticas Josefa, Dolores y Hortensia. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción. Mañana domingo, día 13, a las 6 de la tarde, desde la sala 4 del Tanatorio Orensano hasta la iglesia parroquial de San Lorenzo de Siabal, Paderne de Allariz, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y a continuación su inhumación en el panteón familiar del cementerio parroquial. Servicio realizado por Funeraria La Gloria Santa Mariña. Doña Julia Báquez González, viuda de Manuel Quintillán, vecina de Casares, Carballedo, Lugo, falleció a los 96 años. Descanse en paz. Sus hijos Victoria, Dulce, Trinidad, Manuel y Belén Quintillán Vázquez, hijos políticos Castor Montes Suárez, Enrique Porral Fernández, Ramón Meijide Fernández, Delia Hermida González y Francisco Saro. Nietos Castor, Tamara, Yago, Berta, Alba, Iria, Manuel, Santi y Elena. Nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción. Mañana domingo día 13 a las 5 de la tarde desde el velatorio a Barrela, sala número 2, a la iglesia parroquial de Santa María de Carballedo, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso para continuar con sus restos mortales al panteón familiar del cementerio parroquial. Se ruega no envíen flores. Primer aniversario de doña Josefina Pérez Garza, viuda de Gerardo Rey Ortega, funeraria Villamarín, que falleció el 14 de agosto de 2025 a los 84 años en su casa de Villamarín, Ourense. Descanse en paz. Su hijo José Rey Pérez, de Funeraria Villamarín, hija política Raquel López Manso, consuegros Manuel López Álvarez y Rosa María Manso Bugueiro, hermanos políticos José Rey Ortega y Isaura Lorenzo Fernández, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario hoy sábado, día 12, a las 7 de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Villamarín. Primer aniversario de don Eladio Fernández Bouzo, natural de Outeiro de Villarrubín y viudo de Maruja Pérez Bouzo, falleció el 8 de septiembre de 2025 a los 96 años en su casa de Pousa, Villarrubín, a Peroxa. Descanse en paz. Su hijo Daniel Fernández Pérez, nietos Vanessa y Adrián Fernández Fernández, nieto político Gregorio Premio Martínez, bisnieta Marina Premio Fernández, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario, hoy sábado día 12 a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Villarrubín, a Peroxa. Primeiro cabodano de don Emilio Crespo Fernández, Melucho da Ventela, que faleceu o día 8 de setembro de 2025 na súa casa de Pousada Maside, aos 87 anos, descanse en paz. A súa esposa Aurita Pérez Bernárdez, fillo Manuel Crespo Pérez, netas Noelia e Carlota Crespo López, irmás Modesta e Mercedes Crespo Fernández, irmáns políticos Rosalía, Pura, Hermesindo, Obdulia, Gerardo, Lola e Carmen, sobriños, primos e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de cabodano hoxe sábado día 12 ás 6 da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Dacón.
11: El sonido nido de la vida.
12: Pois máis conservador e non tan reaccionario como pode ter agora, onde prácticamente falan nos mesmos términos de invasión, de non chegan ao que fixo Vox de cazar inmigrantes, pero bueno, asemellanse bastante a eses postulados, e vimos esas concentracións en Galicia que en principio ían ser de apoio a Ceuta, será un pouco a idea, non? Que tiñan inicialmente, non dubido que moitísima xente acudira un pouco con esa pretensión, non, de amosar o seu apoio, pero sí que me chamou a atención a cantidade de xente que foi bastante agresiva. Ti conviviches esa concentración na Praza do Obradoiro, non foi agradable no teu, no caso teu, para ti que levabas o micrófono da Cadea Ser, o mesmo pasou para a compañeira Lugo, Sara Meijide, que tamén levaba o micro da Ser e tamén tivo que aturar pois algún que outro comentario. Ben, é certo, e isto hai que dicilo,
0: moi esporádico
12: pero... e de persoas moi concretas, pero a min chamaba a atención ese odio, non, que hai entre a xente, que parece que ou opinas o mesmo que a eles ou non cabes, non, nesa concentración. E sobre todo tamén me chamou a atención unhas concentracións que se convertiron tamén en moitas ocasións tamén pois en nisto que vamos a escoitar.
0: Sí, non sempre foi, pero o que estamos vendo últimamente, que xa vale todo, dicíamolo en redes, bueno, hai certas políticas como Ayuso, como Abascal, que incitan a isto con insultos, non, como me gusta a fruta, todas estas cousas, e que están chegando a rúa. Antes a xente estaba un pouco máis contida, coa manifestación lexítima, evidentemente, pero agora o que dices, non, o discurso de odio e as mensaxes que están a transmitir.
12: Claro, é que a mí o que me sorprende é que de repente pois escoites na Coruña, non, pois como un lema de dunha manifestación, pois o que acabamos de escoitar, de insultar directamente o presidente do goberno. Eu creo que podes criticar a xestión que se fai neste noutros aspectos. Podes dicir que foi lenta, podes dicir moitas cousas, pero eu creo que xa recurrir a un insulto, para mí o que denota que non tes, parece que non tes outros argumentos, que simplemente odio polo odio. E é moi perigoso porque ao final hai moitísima xente que acudiu a esas manifestacións pois con nenos, con adolescentes, que son os que despois van a votar no futuro, e se ven que as referencias ou os referentes familiares de amizades que teñen pois se poñen a berrar pois este tipo de insultos, pois é moi perigoso. E despois tamén outra cousa, Íñigo, o que aconteceu eses mesmos días que había concentracións en toda España, o que lle aconteceu hasta en Xugueiras, que lle poñen coas sillas de Casandra a sintonía esta sección, o que lle aconteceu en Palencia, que hubo pois un grupo de xente que lexítimamente se manifestou e que despois de manifestarse, non lonxe de querer pois iso, manifestarse lexítimamente, o que fan é intentar impedir que outra xente que estaba vendo un concerto con todo o seu dereito do mundo...
0: Das tan xueiras que xa me contarase, que teñen que ver coa crise de Ceuta, con Pedro Sánchez e con todo este
12: con
0: lío.
12: Nada de nada, pois foron ali, non solamente lonxe, sino que se molestaron a todo o mundo que estaba na praza, quixéronse poñer diante coas súas bandeiras de España para decir que fora, que, bueno, un pouco esa crítica á cultura galega, porque non é o que eles entenden por España. Que eso tamén é outro debate sobre que se entende non por España. Para min é, pois, todas as culturas, todas as linguas, e demais...
0: Precisamente, hasta en Xogueiras fixeron unha canción neste sentido, no seu momento.
12: Claro, e non solamente o que algúns... Porque al final eu creo que lles quedou unha España moi, moi, moi, moi pequeniña, onde ao final só caben eles, non? Pero isto levou as Tanxugueiras pois a facer esta semana tamén un discurso en redes onde pedían que houbera unha reflexión.
13: Que a cultura, o respeto e a educación ten que prevalecer por riba de todo se queremos ser unha sociedade civilizada. Que hai moita xente con moito odio dentro, pero tamén ver que hai moita xente con moito amor e que si os que queremos o ben para a sociedade.
0: Bueno, pois pues tamén, solidaridade con as Tanxugueiras que estiveron impecables esta semana na televisión, en redes sociais e, por suposto, no concerto con esta xente que non viña a ningún caso. A parte da sensación extraña que sentí en Santiago, que sentimos en Coruña, en Lugo, con ese odio que hai, deixoume moi preocupado tamén, unha cousa que queremos falar en breve, dos resultados da victoria da Alternativa por Alemania, en Sajonia, en Alemania. É certo que un distrito pequeno é a ultra dereita en Alemania, nunca gañaran dende que pasou co nazismo. Ese meña que outra vez estamos volvendo aquilo cun 44% dos votos, así que chama a reflexión porque unha vez máis están volvendo eses discursos non solamente en España, senón en un país que ten a historia, que ten Alemania. E intento sí. Que eso tamén debería convidar a reflexión, porque podes dicir, bueno, estos non viviron nunca esto, Alemania ten o pasado que ten. E que estamos volvendo a esto, bueno, invita a preocupación. Pero volvemos a Galicia, porque dicías, a manifestación da Coruña, unha das máis numerosas, así que imos ir ata Radio Coruña e ampliamos a conversación con Leila Fernández. Leila, que tal? Moi boas.
14: Que tal? Moi boas.
12: Hola, Leila.
0: Porque ti estiveches estes días pola rúa, bueno, preguntándolle un pouco a xente, non? Como está a ver isto dos discursos de extrema dereita, se aquí a xente xa quitou a máscara e vale todo, xa non se corta como se cortaba antes dicindo certas cousas, ou segue habendo certa preocupación?
14: Eu creo que siga habendo ambientes nos que, bueno, digamos que tamén se quitan a máscara, ¿no? Como estades dicindo vos, por exemplo, o que comentaba de esa manifestación aquí na Coruña e esas manifestacións que houve aquí en Galicia, que sí que digamos mensaxes pues máis bueno, máis radicais, vamos a decir, pero sí que é certo que pola rúa siga habendo un pouco ese medo, ¿no? A sacar o tema, a falar abertamente de ideoloxías, sobre todo, bueno, parece que botanse máis cara adiante a xente pois con unhas ideas máis de esquerdas, ¿no? E a xente que está quizás máis posicionados hacia ese lado das dereitas, sigue tendo un pouco ese medo a falar de según que cousas, pero, bueno, foi o que me atopelleo na rúa, pero é certo que coinciden as persoas que as que falei en todo ese auxe que está vendo dos discursos ultra e que ven moito máis xeralizado. Dicíanme que antes parecía unha cousa así como máis de aianos, estamos falando, máis de persoas maiores, que quizás estaban máis próximos pues, a toda esta etapa menos democrática aquí en España, e agora esos xente máis nova, esos mozos e mozas con esas enquisas que tamén comentaba desde o principio, pero que agora xa un pouco máis xeralizado, imos escoitalos.
15: Eu penso que tamén depende do entorno no que ti teas, pero penso que é bastante máis xeralizado do que estábamos a pensar hasta ahora. Antes falabase moito da xente nova ou a xente que o viviu, pero a día de hoxe é todo mundo máis que nova.
16: Utilizando o tema da inmigración e eso, pues sí que se está calando a xente e asustando.
14: E comentabades tamén vos esa situación de Alemania. Eu salín á rúa, non fun preguntando directamente por isto, pero era algo que saía con cada persoa que iba comentando o tema, saía esa situación de Alemania, especialmente preocupante que sexa precisamente este país, e sobre todo o medo de que se poida trasladar aquí, e máis tendo en conta pues, o contexto no que estamos, que temos eleccións dentro de nada, de uns meses.
15: Dá un pouco de medo pensar, sobre todo en países como Alemania, que deixo vivir onde máis, o que nos espera aquí, que a día de hoxe, hasta ahora pensaba que no, pero cada vez hai máis incertidumbre e máis medo.
16: Me parece terrible que precisamente sea Alemania, ¿no? Hay que también ponerse a resguardo.
17: Sí, me parece preocupante porque está entrando dentro de lo que viene a ser una potencia en Europa como es Alemania, entonces eso dice bastante en la sociedad que tenemos al lado, vamos.
14: Claro, e é moi difícil realmente ver onde están as causas de todo isto, pero din que, bueno, que se está utilizando a inmigración como, bueno, pues como ese método, ¿no? para asustar, e estamos aparte nun contexto pues, especialmente delicado por toda esa situación de Ceuta, que, bueno, que nos fai máis vulnerables tamén a todos estes discursos anti-inmigración que vemos por parte da extrema dereita.
18: Siempre que hai momentos igual máis irascibles ou momentos en los que están pasando cosas difíciles en la sociedad, pues esta gente se aprovecha de esos momentos para meter cizaña con lo que le interesa.
15: Está dando más bomba a situación, básicamente porque no se está sabiendo gestionar todo bien que se podría hacer.
18: O sea, es un gran momento para que ese tipo de discursos calen y se hagan un espacio que igual en otra situación no se haría.
14: Pues efectivamente, como escuchades, compañeros, es, cómo están calando esos discursos ultra. También decían, por cierto, que en parte, muy aparte, por culpa de las redes sociales y toda esa saturación de información que tenemos.
0: Leila Fernández, compañera de Radio Coruña, gracias.
14: A vos.
0: Y ampliamos la mesa con Paloma Castro, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Santiago, que acaba de hacer precisamente a tese sobre esto. Tenemos muchas preguntas para usted, Paloma. O primero de todo, buena tarde, bienvenida.
19: Boa tarde, gracias.
0: Porque bueno, estamos reflexionando, escoitando que dicían a xente da rúa o que está pasando. Eu lembro que en 2015, cando houve un fenómeno pues, de izquierdas, de Podemos, todo isto era como, digamos, mainstream expresalo. A xente que votaba Partido Popular e a dereita pois calaba un pouquiño porque lle daba máis vergonza, máis reparo. Pero se meña que todo eso está cambiando, que agora a xente moza alardea de ser radical de dereitas e que non ten ningún problema en sair a rúa, que lle graben, agredir a xornalistas e que se vexa e gritar consignas como as que escoitábamos contra Pedro Sánchez. Está mudando. Esa media que xa a vergonza que podía haber non só non hai, senón que agora hai orgullo.
19: Sí, bueno, é verdade que no ano 2015 comeza a cambiar o sistema de partidos español coa entrada de Podemos e tamén de Ciudadanos, pero logo, a partir de que en 2018 consegue representación no Parlamento andaluz Vox, iso, digamos, que supón o camiño de entrada, non, o Parlamento español nas eleccións de 2019. Non é só que a extrema dereita en España conseguir a representación política, non, senón que as súas ideas van normalizándose, porque as escoitamos máis por parte de Abascal e os outros dirigentes de Vox, pero tamén porque os dirigentes do Partido Popular copian o discurso da extrema dereita, entón fan que a cidadanía perciba que ese discurso, que nun principio poderíamos pensar que é máis radical e máis reaccionario, pois nos pareza pois máis normal. Entón é algo que está dentro do mainstream, que está dentro de algo que podíamos percibir como aceptable, pois a xente evidentemente tamén se expresa e xa non ten esas barreiras, non, que quizáis antes impedían que se expresase ou incluso que non chegasen a pensar nesas posturas porque non había unha clase política que a representase.
0: Pero o que chama a atención, sobre todo, máis a lo de que asumas certos postulados que pode estar máis ou menos de acordo, é ese odio, non, que hai latente na sociedade e que agora se expresa abertamente. Antes eso, podías criticar a Zapatero como se fixou en ese momento, a Rajoy, aos presidentes que foron pasando, pero agora xa hai descalificación, insulto, odio contra Pedro Sánchez.
19: Bueno, non sei se me atrevo a falar de odio, porque precisamente nos no equipo de investigacións políticas analizamos o que sinte a poboación a través de enquisas. O odio non é a emoción que máis prevalece. Prevalece máis o enfado, a preocupación, incluso en algúns casos o resentimento. Pero odio é unha emoción que a xente cústalle moito expresar, porque quizáis pola nosa cultura, non, pola influencia tamén da religión, cústanos recoñecer que o mellor sentimos odio hacia un líder político, como é neste caso, non? Pero o que sí está claro é que nos últimos anos aumentou a polarización, vou dicir emocional, que moitas veces non se emprega esta palabra, polo menos no ámbito da divulgación, pero sí que as emocións negativas hacia os líderes políticos que non son do partido político o que eu pertenzo ou que eu me sinto pois máis representada, sí que están a verse aumentar nos últimos anos.
12: Estábamos falando antes da situación en Alemania con esa victoria da Alternativa por Alemania. Non sei, Paloma, se hai diferenzas entre a extrema dereita actual e os movimentos ultradereitistas que estudamos, que coñecemos e que son, digamos, de outras épocas. Se hai diferencias importantes entre ambos.
19: Claro, depende de ata onde nos remontemos, non? Sí que é verdade que se falamos de Europa, despois da Segunda Guerra Mundial, a extrema dereita, o que é a reconversión, non, do nazismo, do fascismo, pois quedou moi marxinada, fora do sistema político, salvo algunhas excepcións como o Movimento Social Italiano, que é o precursor do partido que pertence precisamente á actual presidenta de Italia, a Meloni, pero digamos que a xente rehuía, non, destas formacións políticas. Xa nos anos 70 comenzaron a fundarse máis partidos políticos como o Bloque Flamenco en Bélxica ou o Fronte Nacional en Francia, e sí que nos anos 80, salvo excepcións como España e Portugal, pois empezan, non, a ter máis presenza os partidos de extrema dereita, a obter representación nos parlamentos nacionais e precisamente a estenderse estas ideas que dicíamos antes, non? É verdade que en España o fenómeno comezou máis tarde. E tamén observamos que por unha cauce un pouco distinta de outros países de Europa, incluída Portugal, porque nun primeiro momento non era a inmigración o tema estrela da extrema dereita española de Vox, senón que nos estudos vemos claramente como Vox aproveitou a oportunidade que lle xerou o proceso independentista catalán. Pero agora xa unha vez pasado ese proceso, pois sí que estamos vendo que a extrema dereita Vox tamén se aproveita do tema da inmigración como o resto de partidos en Europa.
0: Mais saludo que o populismo sempre cala, que é fácil que un discurso populista en certos momentos de desesperación, enfado, crise, calen. ¿Cómo se explica que ciertos discursos pues puedan tener acubillo en la sociedad? Es cierto que sobre todo en la xente moza entiendo que aquí hay pues falta de educación tanto en los fogares como en los centros educativos y que luego escuchemos cosas como las que comentábamos también hay unos meses cuando la xente salía en un reportaje de televisión diciendo que esto con Franco vivíase mejor, xente moza que efectivamente no vivió con Franco. ¿Cómo puede ser que eso se diga en España o que en Alemania, un país que tiene lo pasado que tiene, con genocidios, millones de muertos que hubo, el sufrimiento, todo documentado, pues la xente vuelve a apostar por partidos que son fillos de

0: non que teus pais che contaran, non a experiencia de o que é vivir baixo un réximen autoritario, ten moito que ver, porque precisamente actualmente estamos vendo como en función da idade, non, a cidadanía pois ten unhas emocións diferentes ao que foi a precisamente un feito tan importante como a transición no caso de España, non? Entón, parece que hai unha percepción na xente xoven, non, de que quizáis non é tan bo isto que nos contan da democracia e quizáis antes vivíase, pois como eles queren crer, non, mellor. Aquí tamén as redes sociais xogan un papel moi importante. Estamos vendo que a xente xoven non consume a información política a través dos medios de comunicación tradicionais, senón que cada vez consumen pois máis este tipo de información a través das redes sociais, e aquí pois neses vídeos de menos dun minuto precisamente este discurso populista encaixa moi ben, porque son discursos moi simples que dan unha mensaxe curta e que captan, non, a idea de normalmente utilizan unha oposición, non, do nosoutros, o que neste caso pois é a identidade do país, desa España ou Alemania frente a outros, que pode ser calquera, a clase política tradicional, a inmigración, calquera que supoña unha ameaza para esa nación, non? Entón, non buscan o porqué, non hai unha argumentación. Esa frase simple, pero que ten unha carga emocional moi importante e que capta, non, esa atención, pois sobre todo, como estamos vendo, da xente máis xoven.
1: E como combatimos, Paloma? Como podemos combatilo cando é moi difícil entrar nesta dinámica de vídeos dun minuto, de mensaxes simples que calan moi ben? Como se combate isto como sociedade e tamén como medios de comunicación?
0: Evidentemente non teño a resposta máxica, non, xa me gustaría. De feito, falábase, non, do cordón sanitario, e agora vemos que en Alemania pois xa se comeza a poñer en dúbida polos últimos resultados en Sajonia, pero que o cordón, eu penso tamén que o cordón sanitario non debe ser só non pacto con estes partidos políticos, senón que tamén debe ser non copiar ese discurso e tamén condear certas declaracións que fan os líderes de extrema dereita, non? Cando se vos acordades, cando foi a famosa manifestación en defensa de España en Colón, quitáronse a foto Casado, Rivera e Abascal xuntos, aí estamos normalizando as ideas da extrema dereita. Agora nas manifestacións de Ceuta non houbo a foto de familia, pero están participando tamén xuntos nunha mobilización, e ao día seguinte eu non escoitei os líderes políticos de dereitas condenar, non, estas accións máis violentas ou eses insultos que houbo, senón que ao contrario seguen copiando o seu discurso. Entón, iso, pois, en vez de relaxar, non, e de tranquilizar a sociedade, o que fai é aumentar máis e máis a polarización, e iso é carne de cañón para a extrema dereita.
2: Bueno, non houve foto de familia en Ceuta porque xa saen os gobernos autonómicos en cada vez máis en moitas comunidades. Paloma Castro, profesora de Ciencia Política da Universidade de Santiago de Compostela, grazas por acompañarnos este mediodía aquí en Adir Galicia.
0: Gracias a vos.
2: Lara, fai falta fonda reflexión, porque o que está pasando é cada vez máis evidente nas rúas. Falta combátelo con educación, con información e con radio, sobre
1: ainda,
2: todo.
1: Sí, ainda por riba con este ano electoral e preelectoral que nos ven por diante, a ver se nos enrarece ainda máis o ambiente.
2: Falamos a semana que ven.
1: Ata logo.
2: Imos pechar a Vivir Galicia coa xenda que trae Daniela Acevedo como cada semana. Daniela, moi boas, como estás?
3: Moi boas.
2: Comezamos pola provincia de Pontevedra con varias citas esta calé.
3: Está en concreto en Vila García de Arousa, Festival das Revenidas. Aínda quedan dous días por diante para disfrutar da música de, por exemplo, de Rapans ou Fillas de Casandra, iso hoxe, mañá con Liz Dexia, por exemplo, ou de Vacas.
2: Moitísima música en galego nese Revenidas, pero non vai ser a única cita que teñamos na provincia de Pontevedra. Se baixamos un pouco ata Vigo, sigue o macrofestival Sonemar.
4: Perdín o control desta situación, agora xa non hai quen me pare. Perdín o control, perdín a razón, agora xa non hai quen me pare.
3: O sábado 12, no Peirao de Transatlánticos, la movida viguesa trae de regreso aos escenarios artistas claves da época dourada da música viguesa, Golpes Bajos, Miguel Costas de Siniestro Total ou Killer Barbies. O domingo 13 chega o Orballo cultural, a gran aposta da organización pola música galega contemporánea e de raíz con Denis.

0: Jurés Ortiga y Xavier Díaz.
1: Esto temos polo sur, imos ir ata o norte porque temos unha das citas máis especiais. Houbo onte con moita xente, haberá hoxe tamén na Coruña no Coliseum. Esta xente non necesita presentación, Daniela, a la oreja de Van Gogh, que sigue tendo hoxe cita en Coruña.
0: Sí, hoxe a partir das 9 no Coliseum e cambiando para os máis telefilos cine, ademais selección de cine clásico, hoxe ten unha proxección de Luces de la Ciudad de Charles Chaplin, o clásico do mes nos cines Forum Metropolitanos. Tamén no Forum Metropolitano, dentro do ciclo Estreas en versión original, o filme A Moza Zurda.
1: Pois imos pechar coa Oreja de Van Gogh, que vai estar este sábado tamén na Coruña no Coliseum. Así pechamos coa música deste grupo, este A Vivir Galicia. Volvemos mañá, como sempre, a partir da 1:08. Pasen moi boa tarde.